Ivan Zak u 9.41, prođirat ćemo kroz vrijeme, danas je 13. srpnja i u ravnici na utoku Korane u Kupu pod Nostare Gradine Dubovac 1579. godine na današnji dan osnovan je grad Karlovac, čiji je točan datum nastanka poznat jer je relativno mlado naselje. Karlovac je osnovan kao tvrđava poradi zaštite od turskih osvajanja, ime je dobio po osnivaču, austrijskom nadvojvodi Karlu Habsburškom. Čestitamo svi Karlovci, oni koji žive, evo ne mogu sad, izvedenicu iz Karlovca, Karlovčani, svi i Karlovčanke, svima njima čestitamo naravno Dan grada. Na današnji dan 1923. godine postavljen je prepoznatljivi natpis Hollywood na obroncima brda Hollywood Hills iznad Los Angelesa. Taj natpis danas ima status kulturnog spomenika i zakonski je zaštićen. U Urugvaju je 1930. na današnji dan započelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo, a 1992. na današnji dan završila je operacija Tigar, oslobodilačka operacija Hrvatske vojske tijekom domovinskog rata s ciljem deblokade Dubrovnika. Prema katoličkom kalendaru danas imendan slave Emanuel, Emanuela i Marija. Također danas se slavi spomendan Majke Božje Bistričke. Sretno i čestitke svima.